postika. Benya jomo ni binuwa download bi ba joko download bi ne sia to ate. Na jomo no eye jam ejumo eye je dia chi. Anointing na musaru wo mu. Na tuwa ko se ka koma. Ka sa chenipa. Mama masere. Meni pe fria jomo